0: morgen. Klokka har passert helg, og det endelig mandag igjen. Godt med vanlig hverdag.
1: Ja, det sier du.
0: Ja, 8. juni i dag, klokka har passert 6:30. Vi ønsker velkommen til frokost, og vi heter Stian.
1: Jeg heter Hanne.
0: Vi blir her sammen frem til klokka 10.

0: Det er mandag den 8. juni I dag, og hvem sin dag det her?
1: I dag det Renate og René sin dag, I hvert fall hvis vi snakker navnedag.
0: Gratulerer med navnedagen. Robert Frost har dagens sitat her I frokostshowet. Han har en gang uttalt at en bank et sted som låner en paraply når det sol, og ber om å få den tilbake når det regner.